0: i ljeto stanuje na otvorenom. Luis Fonsi i Ječa Mila Kulpa u 11.21. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso.